Guacharinga, Kambachungu manta mi ricuringa, Kambachungu manta mi yuxinga. Si ñucanchi xungupi, mala hierba tiaspa, ñucanchi xungupi egoísta, ñucanchi xungupi orgullo, ñucanchi xungupi culera, fiñarina, yueicuna, tiaspica. Imagínate manantial de vida que ñucanchi xungu manta cayuxingayari. Chaimanta mi ñucanchica punyanta, ñucanchi xungu tanqui.